Εγώ δεν κουνα μπρόγερε. Καπαρά ουμπουρετε, γιατί το ήτανετε, κοκορούντε, κουνάμτε σου σένγε, νερόνναρε, μουάν καρικέ, ήταγουπα, τεχούναρε, ταρά, πουσίνα. Gana ngai ra yo yo ta uroi mo ke ye na pa kona ma to wana yo ai manga nori ate kana ro na pa ngai ayo na pa to wana ai manga na koi muina ke te kona mo to wana ngai pon i kata uroi ere te tara busina ngana pon ngai ayo yes mai ron de wore isaia nenem sina wara yakin na mo ke o ga dere nga pa ko wara mai kan na ku kure na no mi ai muina ngai manga ka kaya na pa kona ma to kona na ayo ngai re kona ku kure mai kan sa kame wara na pa no wara na kona ma te Te wana mua yo ke tara pusina irunda ware. Isaia, nenam.